0: ama lawyer re tswara he 0863084 ringa ba ba hlano fela ka pele nyana re fete rikitse je
1: moyeng khotso
2: mara
0: le kai
2: ke la iphone o bla ngwa le munga mona ke tshoka mona ka re tsetsana
0: o tsama le
2: tsala ka wena tsala ka wena
0: ra tlala msikela
2: thank you dad
0: wole wole
1: moyeng khotso
0: le kai
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Eh, what is?
2: Yeah, can you make a family baby? Put a malice in your number two.
0: Abtula?
2: I'm not a child of my life. I didn't put a hard up
0: to the way. Thank you, Abtula.
1: Christina, Christina, more running. Yeah, I could see.